день свободних на зору. Біло є сеємо, ебо ютрій туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синий камор.